Asukzera sokran pando. Shadana riani korangara chapmum kanara zaka. Tabuk binigagulo kanabadi. Bishu depkolo ni korangara chapmum binir chapni kokthenka. Chwara koni bidi sikaret. Bini or chapmulo kanatok zogi kobo konirunka. Samprai koloi tai swari koloi suyorka. Jampujola takajolani.